can can be nemo msabre mikato se lumbe nsupa de winya bi ntoye nya bi no me dia chale wo ishe wo ho ensu enkwa we mu anen kwansu o amade afraye lumbe nsupa 0549 889

so tena se e chen wo se wo beba be show apom de ne apom de won so hia yan pa yan toto na se mesrawa bomode a se wo beba e no ne hia enji se wo kwa de ye pokria se mayira Dr. Time da so mi dima fo bomode a se wo be free number e o 0244